chile yo lo yo. La tuve más que chida sabani que mi chivo chile yo. La pobre chino pa chile yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo y